民牌放在布口顶，跌落啦，哎，男人正经跌。张爸爸能倒娘脸跌个。xe bin bay bàn đăng quang bin xiao nơ bin át yêu chinh tê